0: nghĩ em cần hả?
1: Nãy cô, ai là chưa đâu cả nè?
0: Chị ta thấy giang
1: ấp. Ai chưa đây nãy cô?
0: Kì ác khi ông nói nó services PPA.
2: Hèn, ngay giờ đây. Ibukiri kita rin ng kanga nga. Nagturubiya kin nanom. Data ginakon marketing@ppa.top.ki.
0: Ke message na kon na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority ke PPA Mary FM 89.9 ke kuponi ko na ben data ginakoy rin tetarepon namba e ono wa tenua akia. Tenua akia to wana ni mewa akia. Kini pun roh na account the BPA pa iri kin nikari na tangitangim ki am ka nga ane na suggestion box BPA ari e kata roya ipukin.
2: Weapon!